Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!

Draga Vlatka Kolenko i Leo Levanić, od danas vaša srca kucaju u istom ritmu, stvarajući najljepšu pjesmu života. Sretan brak i dug zajednički život te veseli provod na svadbi od srca vam žele Dragana, Marko, Ivano i Mija Kolenko. Petru, lijepi pozdrav!